ya la go ya la gu ga li nga nya na ya harung ing lan tan ba le na tan ba le na ni to il so tan ga bu ji ga haro ma ja na ga ja sa kon jo ni di le sha na to